kene chi che lirim git manjili samme to yimbur eje na da pelim sanam re ka arji sing amai malik ne si nyur samme sa na sa ye shu che film holiday ka arji sing sing samme sa na sa ye shu che film race ka arji sing ning harshdeep kaur ne si nyur samme sa na sa ye shu che film goma again ka nirat shidar ning sukriti kakar ne si nyur samme sa na sa इशू जे फिल्म टाइगर जिंदगी है का आदिब असलम सिंह समसा नासा इशू जे फिल्म जब हरे मिट सजल का अरजीत सिंह सिंह समसा नासा इशू जे फिल्म सिम्बा का राहत फतेह अली खान आशीष कुमार निंग तनिश बेगेजी बासी समसा नासा इशू जे फिल्म सुल्तान का राहत फतेह अली खान सिंह समसा नासा इशू जे फिल्म Student of the Year ka Shekhar Rajouni ning Salim Marjin Niti Mohan Basi yung samasa nasa Ishwita che film Student of the Year ka Vishal Dalani ning Payal Dev Kishore Kumar Marene Basi yung samasa mito yimbur Naarup se bini karmakhani chi che lirim raak rang Chise bini karmakhani lenga che Akash vani itana akhar le shusu Nana Hindi ke sejur ning shuk inji ke sejur chize bini karma khene jilin che sa nasa. Nimin wato nirwa nab chize lingi che namda lirim che kuzo imbur eje. Kishi tukdang gendun si turji che pak mar manjit ka gyurya tishin namu gurim sumpu chis sa nasa. Nirwa nab chize lingi ning karma khene chi che nimin wato jiyong nitsu jiy timsha ba nang manpo ka shuzo sa nasa. Nirwa chize lingi ning karma khene jilin che Manbuka sama sama khashi sami to yimbur. Nurum se gro che lirim se ra se gro ning karam chi che lirim charo ka. Nurum se gro ning karam khali che shidun lirim. Eje government upper primary school Yudhimuk headmaster kuzab jambu che che si Christono shidun khashi sami to yimbur. Nurumse nisye Akashvani delegar ilayashusu hindike sejur su nisning gamlinge che injike sejur. Nurumse nisning gamlinge che che lem swasti charcha eche khanadwa soma towan tishik mankang ENT Dr. Ramdorje Diapka TV dilena sudi samito yimbur binasha TV shugun chirimnyanchi nimbur. Nurumse nisning gamlinge che che lem saj or awaj lem pradishik samajar nurumse nisning gamlinge che lenge che Nurum se jit che lanje ita basi vasa praje kyu ya tude na u sam kha che sa na sa. Niu set nain nurum se dugu che si dugun ka mi chigo che lung ting ka tawang na wak lirim bana cha zan tu yin bur. Lanje na se data lirim sira sa na umbur lanje na ut dekwa desik lirim sira chi tui tur. Akash vane tawang lanje zan mandub tuk chuse kru ning ka mi chi wang tur. Tamok shukbu lirim hindi ka jaru ka sa na sa.